Europa. A tu që do pjun dhe në nërë një në shëtam, në kuf poj zan në cup. A tu që më dru njërë ka të glanë shëmë tam. Faci rufa në bi Urfen center Ale fas sa ida. Yeah. Fana zana biwan rondi. Apkjavën. Vila vila musika malagas. Musika në tanura.